یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ ضلع انتظامیہ دفتر سنسری میں آج منعقدہ کل جماعتی اجلاس نے سب سے سماجی ہم آہنگی قائم رکھنے کی اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معاون سی ڈی او پوشن لامی چھانے نے بتایا کہ سی ڈی او باسودیو گھمیرے کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں دیوان گنج گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 کپتان گنج میں پیش آئے واقعے کے حوالے سے متاثرہ علاقے میں امن و امان اور سلامتی قائم رکھنے میں سب نے اپنی اپنی سطح سے مؤثر انداز میں کوشش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت دیوان گنج، گشکی، کپتان گنج، بٹا اور ہری نگر بازار علاقے میں مقام انتظامیہ نے صبح 7 بجے سے کرفیو نافذ کیا ہے۔ معاون سی ڈی او لامی چھانے نے بتایا کہ واقعے کی وجہ سے متاثر علاقوں میں کسی قسم کا ناگوار واقعہ پیش نہیں آنے دینے کے لیے انتظامیہ نے ضروری حفاظتی نظام کو متحرک کیا ہے اور اس وقت وہاں کی روزمرہ زندگی معمول پر آتی جا رہی ہے۔ کل جماعتی اجلاس میں ضلع کے اہم سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں، حفاظتی محکموں کے سربراہان اور وابستگان کی شراکت تھی۔ سنسری ضلع انتظامیہ دفتر نے آج صبح 7 بجے سے مختلف علاقوں میں کرفیو نافذ کیا ہے۔ دفتر نے مقامی انتظامیہ ضوابط 2082 کی دفعہ 6 کی ذیلی دفعہ ق کے مطابق دوسری نوٹس جاری نہ ہونے تک کے لیے کرفیو نافذ کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ دفتر سنسری نے چاروں اطراف مقامات کا تعین کر کے وہاں غیر معینہ مدت تک کے لیے کرفیو نافذ کیا ہے، جس میں کسی کو بھی گھومنے پھرنے، کسی بھی قسم کے احتجاج، جلوس، مظاہرہ، اجلاس اور محاصرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق حکم کی خلاف ورزی کرنے پر 1,000 روپے جرمانہ یا 1 ماہ تک قید ہو سکتی ہے۔ وزیر صحت اور غذائی شفافیت نشا مہتا نے ضلع سنسری کے دیوان گنج میں پیش آئے واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سب سے صبر اور تحمل کے ساتھ امن و امان اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر مہتا نے اس واقعے میں جانے گنوانے والوں کے تئیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں کے افراد سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کی تمنا کرتے ہوئے ان کے علاج کے لیے ضروری ہم آہنگی کیے جانے کی جانکاری ان کے نجی دفتر نے دی ہے۔ وزیر مہتا نے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حساس حالات میں کسی بھی غیر مصدقہ اطلاعات یا افواہوں پر یقین نہ کرتے ہوئے سماجی ہم آہنگی اور باہمی بھائی چارے کو متاثر کرنے والی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ وزیر نشریات و اطلاعات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے کہا ہے کہ بارش کے موسم میں سیلاب اور تودے پر قابو پانے اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مقامی، صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے درمیان اپنے اپنے دائرہ اختیار میں ضروری یکجہتی اور عملی شراکت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تعلیم و صحت اور نشریات سمیت آفات بندوبست کے موضوع پر نواکوٹ کے تادی گاؤں پالیکا کے صدر سنت مان تامانگ سے آج وزارت میں بات چیت کی تھی۔ وزیر نشریات ڈاکٹر تمل سنہا نے اس گاؤں پالیکا کی جامع ترقی اور تعمیرات صورتحال، مقامی سطح پر درپیش مسائل اور شہریوں کی شکایات اور توقعات کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ انہوں نے کہا کہ تادی گاؤں پالیکا میں بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر کے لیے ضروری منصوبوں کی نشاندہی کر کے حکومت کے دائرہ اختیار میں پڑنے والے منصوبوں کے نفاذ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ناگڈونگا سسنے کھولا ٹنل کا آج باضابطہ افتتاح کیا گیا۔ وزیر مادی بنیادی ترقیات سنیل لمسال، جاپان بین الاقوامی امدادی کمیشن جائیکا کے صدر تاناکا اکیہیکو اور نیپال کے لیے جاپانی سفیر مائدا تورو نے مشترکہ طور پر اس ٹنل کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر جائیکا کے صدر تاناکا نے ناگڈھونگا سسنے کھولا ٹنل کو نیپال کے ٹرانسپورٹ کی ترقی کے سفر میں ایک تاریخی اور انقلابی کامیابی قرار دیا۔ نیپال کے لیے جاپانی سفیر مائدا تورو نے کہا کہ حکومت جاپان کی سرکاری ترقیاتی امداد اور نیپالی تکنیکی اور محنت کشوں کی انتھک کوششوں سے ٹنل کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ سرکاری گزٹ کے مطابق کاٹھمنڈو داخل ہونے پر کار، وین، پک اپ ٹریکٹر، مائکرو بس اور دیگر ہلکی گاڑیوں کے لیے 65 روپے اور کاٹھمنڈو سے باہر نکلتے وقت 60 روپے راہداری دستور متعین کیا گیا ہے۔ منی بس اور منی ٹرک کے لیے بالترتیب 125 اور 80 روپے، بس اور سنگل ریئر ایکسل ٹرک کے لیے 260 اور 200 روپے، ملٹی ایکسل ٹرک اور بھاری آلات کے لیے کاٹھمنڈو میں داخل ہوتے وقت 600 روپے اور باہر نکلتے وقت 250 روپے راہداری دستور متعین کیا گیا ہے۔
عوامی پالیسی اور مجوزہ آئینی کمیٹی کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے کہا ہے کہ ملک کے وجود اور پہچان کو مضبوط بنانے کے لیے حقائق پر مبنی تاریخ کے تئیں نوجوان نسلوں میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کمیٹی کے آسنگ دربار میں منعقدہ اجلاس میں ارکان پارلیمان نے کہا کہ جدت کے نام پر عالمی ثقافتی ورثوں کی فہرست میں درج تاریخی اہمیت کے حامل نیپال کے مقامات کی اصل شکل کو تبدیل کرنے والی سرگرمیوں کو فوراً روکنے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں ترمن یونیورسٹی کے مرکزی تاریخ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداران نے سیاسی اشتہار اور پیشہ ورانہ خود غرضی کی بنیاد پر تاریخ لکھنے کے رجحانات کو روکنے پر زور دیا۔ اسی طرح سیاسی، معاشی، سماجی اور جغرافیائی تاریخ کے مربوط مطالعے، ریکارڈ رکھنے اور تحفظ میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو ترجیح دینے پر بھی انہوں نے زور دیا۔ محکمہ تجارت و فراہمی اور تحفظات صارفین نے حکومت نیپال کی جانب سے ممنوع اشیاء کو مادی اور ڈیجیٹل ذرائع سے فروخت و تقسیم کیے جانے کی شکایت موصول ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسی سرگرمیوں کو فوری طور پر روکنے کے لیے تمام متعلقہ فریق کو خبردار کیا ہے۔ محکمہ نے آج ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ درآمدات و برآمدات پر قابو پانے سے متعلق ضوابط 2013 کے مطابق حکومت کے ذریعے مختلف اوقات میں سرکاری گیزٹ کے ذریعے درآمدات و برآمدات میں مکمل یا تعداد پر مبنی پابندیاں عائد کی گئی اشیاء اب بھی بازار میں فروخت اور تقسیم ہونے کے موضوع کی جانب محکمہ کی شدید توجہ مبذول ہوئی ہے۔ نوٹس کے مطابق حکومت نے 2076 سال اساڑھ دو گتے اور 2076 سال چیت 24 گتے سمیت مختلف تاریخوں میں سرکاری گزٹ کے ذریعے بعض اشیاء کی درآمدات و برآمدات پر پابندیاں اور قابو پانے کے حوالے سے انتظامات کیے تھے۔ وزیر قانون انصاف اور پارلیمانی عمر سوبیتا گوتم نے کہا ہے کہ عوام کی خواہشات کے مطابق ترقی کے لیے ضروری قوانین میں ترمیم کی جانی چاہیے۔ آج مقامی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کی توقعات کے مطابق قوانین بنانے میں ناکام ہونے کی صورت میں منصوبہ بند طور پر کام انجام دینا مشکل ہو جائے گا۔ وزیر گوتم نے کہا کہ کام میں رکاوٹ ڈالنے والے قوانین میں فوری طور پر ترمیم کی جائے گی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نظامتی خدمات میں 30 سال خدمات یا 55 سال کی عمر کی حد کا معاملہ زیر عمل ہے۔ وزیر تعلیم اور کھیل سسمیت پوکھریل نے کہا ہے کہ اسکولی سطح سے ہی کھیل میں حوصلہ افزائی کے لیے حکومت کھیلوں کے اساتذہ کو رکھنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر پوکھریل نے جنک پور دھان مہانگر پالیکا کے وارڈ نمبر 4 واقع سنکٹ موچن دیو شرن رام رتی سیکنڈری اسکول کے طلباء کو مختلف قسم کے کھیلوں کا سامان تقسیم کرتے ہوئے آج یہ بیان دیا ہے۔ اسکولوں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو بھی یکساں اہمیت دینے کی بات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طلباء کی ہما جہت ترقی کے لیے کھیل ضروری ہونے کے باعث کھیلوں کے ساز و سامان کے ساتھ کھیلوں کے بنیادی لوازمات کی تعمیر پر اسکولوں نے توجہ دینی چاہیے۔ وزیر پوکھریل نے کہا کہ جب وہ ماضی میں اسکولوں کا دورہ کرتے تھے تو طلباء کھیلوں کے سامان کی قلت کی شکایت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے طلباء کو تھوڑی مقدار میں کھیل کا سامان فراہم کیا ہے۔ ترون یونیورسٹی کی فیکلٹی آف مینجمنٹ کی جانب ایم بی بی ایس کے پہلے سمسٹر کے آرگنائزیشنل بیہیویئر مضمون کا پرچہ منظر عام کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ ساون 8 گتے امتحان شروع ہونے کے فوراً بعد اس مضمون کا پرچہ مختلف واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر کے پرچے کی رازداری کی خلاف ورزی کرنے پر کیلالی کے گھوڑا گھوڑی نگر پالیکا وارڈ نمبر 11 کے باشندہ حال بھکتاپور میں رہنے والے 33 سالہ سندیپ سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو کی ایک ٹیم سنگھ کو بھکتپور کے مدھے پور تھیمی نگر پالیکا وارڈ نمبر 1 سے گرفتار کیا ہے۔ کاٹھمنڈو کے چندرا گیری نگر پالیکا وارڈ نمبر 15-3 تھانہ سڑک حصہ میں اسکوٹر اور منی ٹرک باہم ٹکرا جانے سے اسکوٹر پر سوار دو افراد کی موت ہو گئی ہے۔ آج صبح ستنگل سے کلنکی کی جانب آتی ہوئی اسکوٹر اور منی ٹرک باہم ٹکرا گئی تھیں۔ حادثے میں زخمی ہوئے اسکوٹر سوار چندرا گیری نگر پالیکا وارڈ نمبر 12 ہریالی کے 40 سالہ دیپک نیپال کو علاج کے دوران ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا تھا۔ اسی طرح پولیس کے مطابق اسکوٹر کے پیچھے سوار چندرا گیری نگر پالیکا وارڈ نمبر 14 کی 56 سالہ سبھدرا کماری نیپال کی بھی آج صبح ہی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ ضلع بیتڑی میں گھاس کاٹنے کے دوران پتھر لگنے سے ایک بچی کی جائے وقوع پر ہی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر بیتڑی کے مطابق بیتڑی کے دشت چند نگر پالیکا وارڈ نمبر 1 کلون کی 22 سالہ اسمیتا بھٹ پر گھاس کاٹنے کے دوران بالائی حصے سے پتھر گر جانے سے ان کی موت ہو گئی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔